0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
2: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.